0: bokani pe kosala te bana mboka banso bazala na makoki basengeli na yango mpo na yango bosembo bozali na litomba linene tokeba zambi bato basusu mingi bazali koluka pe kowela se oyo ekotombola bango eklevia ezali koteya te bato basusu bakoki kozala na esengo te awa basusu bazali na pasi tosengeli mingi mpenza kotala bato batao yango wana papa azali kosenga na bikolo binso basolola mpo na bolamu ya bato kosolola mpe koyokana kati ya bikolo esengeli esala te makambo makendese liboso mpe bato bazala na kimia mpe na esengo mpo ya bolamu ya bango mbote lisusu na bino banso bandeko balandi ba radio vatican tokomi mbala ya nsima uto vatican wa bino ndeko jean willy bomoi
1: Désiré Tadidi Manda Niaïna nous fait une lecture ciblée de cette encyclique du pape Léon XIV à Malgache, tirée du deuxième chapitre.
2: Yarabanao manjoetrany vaovao amin'ny fiteny malagasy eto amin'ny Radio Vatican. Hozaraina amintsika anio ny ampahany notsongaina tao amin'ny toko faharoan'ny taratasin'ny papa Magnifica Humanitas. Mikasika indrindra ny fiarovana ny soiombonana nefa tsy manaisotra ny fahasamihafan'ny firenena. Ao anatin'izao vanim-potoana moderna izao misy fandrosoana lehibe eo amin'ny fanajana ny zon'olombelona sy ny mahatokana ny olona tsirairay kanefa tandindondoza izany fahatsiarovahitena izany manoloana ireo fotokevitra sy fotompinoana vaovao ary ireo hery lehibe mpanjakazaka eran-tany Ny iray amin'ireo fotokevitra mampidoza indrindra ankehitriny dia ny filazana fa ny sandany olona iray dia miakina amin'ny fahombiazany sy ny vokatra vokariny ihany rehefa izay noho izy lasa fitaovana fotsiny ahatratrarina ny tanjona ny olombelona na loharano tsetsefina sy ararotina fa tsy manana lanja amin'ny maha izy azy intsony ny sandany olombelona dia tsy miakina amin'izay vitany na izay vokariny fa misy zo fototra tokony hoan'ny rehetra satria olombelona izy tsy misy fahefany eto an-tany ka afaka mandana mametra izany zo izany Na dia manaiky sy mankasitraka ny fandrosoany zon'olombelona aza ny fiangonana misy loza roa lehibe miandry antsika ankehitriny ny voalohany dia ny fanekena ny taratasy fotsiny ireo zo ireo nefa eo an-daniny miaraka amin'ny fandrosoan'ny teknôlôjia dia miamaro ny fanitsakitsahana ny famendrehan'olombelona na mibaribary zany na miafina ny loza faharoa dia ny fahaverezan'ny fototra iombonan'ireo zo ireo raha janona ny fikaroana ny fototra mafy iorenan'ny lalantsika dia mety ho foanana na ho lavina izay manam-pahefana ny aorinany ireo zo heverina ho tsy azoko tiana ankehitriny amin'ny alalan'ny fanararotana ny tahotra sy ny fampiasana ny vahoaka noho izany ny fanekena fa ny olona tsirairay dia manana fahamendrehana tsy azo esorina dia mitaky amintsika anova ny fomba fiainantsika miaraka ny safidy ara-toekarena sy ara-politika ary ny endriky ny tanànantsika eto no mipoitra ny fotokevitra lehibe voalohany ny soiombonana ny soiombonana dia ny endriky ara-tsosialy amin'ny fahamendrehana omena ny tsirairay ho an'ny kristianina ny mivoaka amin'ny tombo tsy manokana sy ny fandraisana andraikitra ho an'ny soiombonana dia sotoavina tsy azo ovaina fitaka ny mieritreritra fa ampiny mitady ny fandrosoan'ny tena manokana fotsiny mba handraisana anjara amin'ny soa ho an'ny daholobe ny soiombonana dia vokatry ny fifampiankinana izay miteraka tambajotra ny soara-tsosialy miatefa amin'ny olona tsirairay adidin'ny fanjakana ny miatoka ny firaisankina sy ny fandaminana ara-drariny eo amin'ny fiarahamonina mba ho tratra marina ny soiombonana amin'ny alalan'ny fandraisana anjaran'ny tsirairay midika izany fa tsy maintsy mampifanaraka mpahamendrehana ireo tombontsoa samihafa ny mpitondra ary tsy manadino ireo marefo indrindra ary farany miantra amin'ny politika iraisam-pirenena ihany koa izany manasa antsika rehetra andinika endrim-piara-miasa sy rafitra iraisam-pirenena mahomby kokoa izay afaka miaro ny soiombonana manerantany nefa tsy manaisotra no fahasamihafana sy ny fahaleovantenany firenena samihafa isaorana sy akasitrahany ianao nanjoy hatramin'ny farany ny fampahalalam-baovao amin'ny tianio ity manome fotoana ho an'ny manaraka indray veloma tompo
3: Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
1: Chers amis, c'est la fin de ce programme que Marie-Josée Mandobois-Boileau a eu le plaisir de vous présenter. Au revoir et à très bientôt à l'écoute de nos prochaines éditions. Laudetur Jesus Christus.